0: でモンスターなところで死なな目にやらばらどくさ今は運転でもつれるのに死なばろくまや夢の夢の
1: Cra24.com. We speak the capital. Mene Obana.